0: د انکارا ترکیه غږ راډیو درنو اوریدونکو په سلامونه او نیکې هیلو مو هرکلی کوم. ستاسو پام راړوم د نن ورځې خبرونه ته.
1: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
2: This is the Voice of Türkiye.
3: Hier ist die Stimme Türkiye's.
4: Ici TRT Radio La Voix de Türkiye.
1: اینجا آنکارا رادیو صدای ترکیه.
5: هنا اذاعه صوت ترکیه.
1: دانشر ترکیه‌نین سس رادیوسو.
6: اوودی رادیو گلاس ترکیه.
7: ترکیه‌نین سس رادیوسو.
8: کوی ال رادیو لا ووچه دلا ترکیه.
9: استا اس لا ووس د ترکیه.
10: سلوشاته امیسیاتا نا بلگارسکی ازیک نا رادیو گلاسات نا ترکیه.
11: Юфлет Зыри и Тюркия.
12: 这里是 Туарчи Чишен, Гуанху Дэн Тай.
13: Инджи Анкара, Радио Садоя Тюркия.
14: Да, да, Тюркия гаг радио, да.
15: Хосуме Тюркия и Зайна, Радио Гаяна.
16: Петерчия Радио Садбури, Тюркия Скма.
17: Овода, Тюркия Уни, Радио Сад.
18: Айч, Радио, Воча Тюркия.
19: Говорит Голос Тюркия.
0: Эфирда Тюркия овозы.
2: Гиплеер Тюркияның теги радиосы.
8: Е садай Тюркия.
3: Аңлаватканыңла Тюркия овозы радиосы.
1: Эзо ифонетис Тюркия.
6: Овди радио глас Тюркия.
5: Гидар реди амурия Тюркия.
4: Ини адала радио суара Тюркия.
9: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Turkiye.